0: La traite transatlantique des esclaves a duré plus de 400 ans et a touché plus de 15 millions de personnes. Elle constitue un chapitre sombre et douloureux de l'histoire. Il s'agissait d'un système d'échange triangulaire entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les Amériques. Et bien qu'il ait été aboli au début des années 1800, ses effets sont toujours visibles aujourd'hui. Les idéologies racistes qui étaient utilisées pour justifier et perpétuer la traite des esclaves façonnent aujourd'hui encore les attitudes et les comportements discriminatoires.
1: Dans ce podcast, nous honorons la mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Et nous découvrons comment ce sombre chapitre de l'histoire continue d'influencer le monde qui nous entoure.
0: Commençons par nous replonger dans le passé. Au XVIIIe siècle, Haïti est une colonie française au cœur des Caraïbes où les Africains réduits en esclavage endurent les pires horreurs. Originaires essentiellement des régions d'Afrique de l'Ouest, ils doivent survivre à de longues journées de travail. Les blessures, les maladies, les violences et la malnutrition sont leur quotidien. À cette époque, les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, font naître un désir de liberté dans les cœurs des Haïtiens. Mais les puissances coloniales telles que l'Espagne et la Grande-Bretagne soutiennent des factions différentes pour servir leurs intérêts dans le pays, et la colonie se transforme en champ de bataille. Un homme va émerger au cœur de la tourmente. Il s'agit de l'ancien esclave Toussaint Louverture, qui rallie ses compatriotes haïtiens derrière lui pour mener la révolution entre 1791 et 1804. La révolution haïtienne est finalement couronnée de succès, et le peuple haïtien gagne son indépendance par rapport à la France. Haïti devient le tout premier pays à avoir été fondé par d'anciens esclaves. Ce moment historique marque la fin de l'esclavage en Haïti et va résonner bien au-delà des côtes de l'île. La révolution haïtienne contribuera d'ailleurs à l'abolition de la traite transatlantique des esclaves.
1: Après ce plongeon dans le passé, revenons maintenant au présent. Chaque année, le 25 mars, l'ONU célèbre la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Cette journée nous permet de nous rappeler les atrocités qui ont été perpétrées et de rendre hommage à ceux qui ont souffert et qui sont morts de l'esclavage. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes aux dangers du racisme et des préjugés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré:
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Emmenés de force depuis l'autre côté de l'Atlantique, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes d'Afrique ont été arrachés à leur famille et à leur pays d'origine. Leurs communautés ont été déchirées. Leur corps a été réduit à l'état de marchandise. Ils ont été privés de leur humanité. L'histoire de l'esclavage est une histoire de souffrance et de barbarie dans laquelle l'humain apparaît sous son pire jour. Mais c'est aussi une histoire de courage immense, qui montre l'être humain sous son meilleur jour, à commencer par les personnes réduites en esclavage qui se sont révoltées malgré des obstacles incommensurables, puis par les abolitionnistes qui ont dénoncé ces crimes odieux. Et pourtant, l'héritage de la traite transatlantique des esclaves nous hante encore aujourd'hui. Nous pouvons établir un lien direct entre les siècles d'exploitation coloniale et les inégalités sociales et économiques d'aujourd'hui. Et dans la haine que le suprémacisme blanc ravive aujourd'hui, nous pouvons reconnaître les stéréotypes racistes utilisés pour justifier le caractère inhumain de la traite des esclaves. Il est de notre responsabilité à tous de lutter contre le racisme hérité de l'esclavage.
1: L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre le racisme et les préjugés. C'est pour cette raison que l'ONU insiste tant sur l'importance des initiatives éducatives, qui enseignent aux générations futures les causes et les conséquences de l'esclavage et qui soulignent les leçons que nous avons tirées de cette période sombre. Par exemple, pour éduquer les citoyens et les sensibiliser, il est important d'utiliser le vocabulaire approprié. Voilà pourquoi, ces dernières années, les historiens ont cessé d'utiliser le terme « esclave » pour lui préférer l'expression « personne réduite en esclavage ». Il l'utilise pour souligner l'humanité même que ce système brutal d'esclavage tentait d'éradiquer. Grâce à des initiatives telles que le projet de l'UNESCO intitulé « Les routes des personnes mises en esclavage » lancé en 1994, ou encore la Journée internationale de commémoration de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, des efforts sont déployés pour explorer l'histoire et les conséquences de l'esclavage dans le monde.
0: De plus, l'ONU a fait de la période 2015-2024 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, afin de répondre aux défis auxquels ces personnes sont confrontées aujourd'hui, y compris le racisme systémique et la discrimination. Cette décennie internationale vise à promouvoir le respect des droits de l'homme, à célébrer les contributions des personnes d'ascendance africaine et à renforcer les cadres juridiques pour lutter contre le racisme.
1: En juin 2020, le Parlement européen est devenu la première institution internationale à reconnaître la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Dans une résolution adoptée à une très large majorité, les députés ont invité les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité connus contre les personnes noires et de couleur. L'éducation occupe également une place prépondérante dans cette résolution, puisque les députés y recommandent notamment d'inscrire l'histoire des personnes noires et de couleur dans les programmes scolaires. En outre, chaque année, autour du 25 mars, le Réseau européen contre le racisme organise en collaboration avec le Parlement européen et la Commission européenne la semaine de la lutte contre le racisme et de la diversité. L'objectif de cette semaine est entre autres de fournir des réparations financières, socioculturelles et psychologiques aux descendants de ceux qui ont enduré l'esclavage. L'histoire de l'esclavage et son héritage raciste persistant continuent d'avoir des conséquences sur la société aujourd'hui. Il est crucial de se souvenir du passé et de commémorer des militants comme Toussaint Louverture, qui a mené la lutte contre l'esclavage en Haïti. Grâce à l'éducation et à une action coordonnée tant au niveau international qu'européen, des efforts sont déployés pour lutter contre le racisme, sensibiliser, promouvoir l'égalité et créer une société plus inclusive et plus juste pour toutes et tous.
0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: În discuțiile despre procesul legislativ al Uniunii, auzim adesea termeni impresionanți precum politica agricolă comună, bugetul general sau pactul verde european. În realitate însă, majoritatea actelor legislative europene afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor din orașele și regiunile Uniunii. Și tocmai acesta este scopul principal al Comitetului European al Regiunilor, să apere interesele locale și regionale din Uniune. Comitetul European al Regiunilor este un organism care consiliază instituțiile europene, depunând eforturi pentru a-i aduce pe cetățenii europeni mai aproape de procesul decizional al Uniunii. Membrii comitetului țin cont de nevoile și de cerințele regiunilor și aliniază legislația Uniunii la realitățile locale. De pildă, alături de Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor a publicat un ghid despre Pactul Verde European pentru a le oferi îndrumare autorităților locale și regionale. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul cu privire la orice chestiune legislativă care vizează administrațiile locale și regionale. Dacă nu este consultat atunci când trebuie, Comitetul poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra drepturile instituționale. Comitetul are și posibilitatea să își exprime punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă, adăugată prin tratatul de la Nisa, prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului European. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandate. Spre exemplu, Germania, Franța și Italia au cei mai mulți reprezentanți, câte 24 de membri fiecare. În schimb, Malta, cea mai mică țară din Uniune, are numai 5 reprezentanți, iar Cipru și Luxemburg au câte 6 membri fiecare. Această metodă împiedică țările mai mari să obțină prea multă putere, ținând totuși seama de dimensiunea populației. Tot ca în cazul Parlamentului European, membrii comitetului formează diferite grupuri politice. Ei își aleg președintele și prim-vicepreședintele pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care comitetul le votează în plen. Însă activitatea comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina-Zagorje din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare. Comitetul îi invită pe liderii tineri la sesiunile sale plenare și la evenimente precum Summitul European al Regiunilor și Orașelor, unde pot întâlni primari, lideri regionali și deputați europeni. Comitetul European al Regiunilor acționează ca o punte între instituțiile europene și cetățeni, conferind o voce puternică autorităților locale și regionale care se află în strânsă legătură cu propriile comunități. Pentru mulți dintre noi, Bruxelles și Strasbourg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
4: Останніми роками у Європейському Союзі було зафіксовано велику кількість заяв про надання притулку. Лише в першій половині 2024 року було отримано понад 513 тисяч заяв. Жінки і дівчата становлять значну частину шукачів притулку. За статистикою, одна з трьох осіб – жінка або дівчина. Чи впливає гендер на процес надання притулку? Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо ключову тему – гендерний вимір заяв про надання притулку у Європейському Союзі. Передусім, дослідімо контекст. Основним інструментом, що регулює надання притулку у міжнародному праві, є Женевська конвенція про статус біженців 1951 року. Згідно з цим документом, термін «біженець» означає особу, яка через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів, знаходиться за межами країни своєї національної належності. Однак у цьому визначенні не вистачає гендерної перспективи, що призвело до труднощів у визнанні прав жінок у міжнародному праві біженців. Хоча гендер не входить до цього визначення, Женевська конвенція про статус біженців, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Стамбульська конвенція разом забезпечують міцні міжнародні рами для захисту та відстоювання прав жінок і дівчат, які шукають захисту. Однак у який спосіб Європейський Союз звертає увагу на гендер у процедурах надання притулку? Упродовж своєї історії ЄС рішуче та активно просував рівність між жінками та чоловіками і боровся з гендерно зумовленою дискримінацією. ЄС розробив загальноєвропейську систему надання притулку, яка охоплює гендерно чутливі елементи в правових текстах, як-от кваліфікаційні директиви, директиві про процедури надання притулку та директиві про умови прийому, і це лише декілька прикладів документів. Ці директиви забезпечують спеціальний захист вразливих осіб, зокрема жінок та дітей. Наприклад, процедури для шукачів притулку мають бути гендерно чутливими. Співбесіди повинні відбуватися в умовах, які надають можливість заявникам розповісти про гендерно зумовлені переслідування. Члени сім'ї не повинні бути присутніми. Заявникам слід надавати можливість звернутися із проханням спілкуватися із працівником, який проводить співбесіду, тієї самої статі, що й заявник. А персонал, який розглядає заяви, повинен мати спеціалізовану підготовку або доступ до фахових консультацій із гендерних питань. У будь-яких процедурах, заснованих на концепції безпечної третьої країни або безпечної країни походження, має бути врахована складність проблеми гендерно зумовлених переслідувань. Особам, які потребують особливої підтримки у зв'язку з віком, інвалідністю, хворобою, сексуальною орієнтацією або внаслідок катувань, зґвалтування або інших серйозних форм психологічного, фізичного або сексуального насильства, слід надавати допомогу і час для пояснення своїх заяв. Суд Європейського Союзу також відіграв ключову роль у просуванні гендерно-чутливого підходу у законодавстві ЄС у сфері надання притулку. Він, наприклад, визнав гендерно зумовлене насильство як форму переслідування та як підставу для надання притулку або субсидіарного захисту. Це означає, що жінки, які стикаються з переслідуваннями за гендерною ознакою, можуть подавати заяву про надання притулку відповідно до законодавства ЄС. Цей внесок суду став величезним кроком уперед, оскільки дослідження демонструють, що гендер відіграє значну роль у рішеннях людей щодо міграції. Фактори, які змушують людей мігрувати, не обов'язково однакові для чоловіків та жінок. Жінки можуть бути вимушені покинути свою країну через гендерно зумовлене насильство, як-от примусовий шлюб, домашнє насильство або зґвалтування, що особливо поширено в таких країнах, як Афганістан, Бангладеш і Сомалі. У жовтні 2024 року суд ЄС постановив, що систематична дискримінація афганських жінок з боку Талібану є переслідуванням. Як наслідок, органи влади в країнах ЄС, враховуючи відомі жорсткі обмеження прав і свобод жінок з боку режиму Талібану, не повинні визначати, чи ризикує афганська жінка або дівчина стати жертвою переслідування, якщо вона повернеться до країни походження. Це означає, що органи влади в країнах ЄС можуть не застосовувати право запитувати вивчення кожного конкретного випадку. Проте вони не зобов'язані використовувати цей підхід. Деякі країни ЄС, зокрема Австрія та Люксембург, уже оголосили про те, що вони продовжуватимуть вивчати заяви афганських жінок, які шукають притулку, у кожному конкретному випадку. Розгляньмо інший приклад. У червні 2024 року до суду ЄС надійшов запит із проханням ухвалити рішення з приводу того, чи могли дві іракські дівчини-підлітки, які мешкали в Нідерландах протягом 5 років і прийняли більш західний спосіб життя, вважатися як належні до певної соціальної групи у зв'язку з тим, що вони поділяли основоположну цінність гендерної рівності. У підсумку суд постановив, що віра дівчат в гендерну рівність дійсно може бути характеристикою, яка визначає конкретну соціальну групу. Це підкреслило важливість гендерної рівності в цьому контексті. Ця справа є важливим прикладом, оскільки рішення суду підкреслило значення гендерної рівності як основоположної цінності в Європі, а також її потенціал для визначення конкретної соціальної групи в контексті законодавства у сфері надання притулку. Це також означає, що ми маємо враховувати індивідуальні обставини шукачів притулку, особливо жінок і дівчат, і пережити ними, оскільки вони можуть стикатися з переслідуваннями або насильством через цінності, яких вони дотримуються, і спосіб життя, який вони приймають. Наведені приклади демонструють відданість ЄС боротися з викликами, з якими стикаються жінки та дівчата в процедурах надання притулку. Однак необхідний безперервний прогрес, щоб гарантувати повний захист їхніх прав, а також злагоджене застосування та вдосконалення гендерно-чутливих підходів у всіх країнах ЄС. Цей подкаст створено для вас на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
5: Comment l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui a-t-elle été façonnée? Au-delà des institutions et des traités, ce sont des personnes qui sont au cœur de ce projet. Derrière chaque étape de l'intégration européenne se cachent des femmes et des hommes qui ont lutté pour défendre la démocratie, promouvoir les droits de l'homme et rapprocher les peuples. Pour mettre en lumière ces réalisations, le Parlement européen a créé une nouvelle distinction, l'Ordre européen du mérite. Il s'agit de la première distinction civile de ce type décernée par une institution européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé les noms des premiers lauréats.
6: Europe has always been built by remarkable women and men.
5: L'Europe a toujours été bâtie par des femmes et des hommes remarquables de tous les pans de la société. Des femmes et des hommes transcendant avec courage notre passé tumultueux. Ils ont contribué à jeter des ponts, à faire tomber les barrières, à renverser des dictatures ou à surmonter des crises et ont fait la différence sur notre continent pour façonner un avenir meilleur. Cet engagement en faveur de la construction européenne mérite d'être salué. C'est la raison pour laquelle ce Parlement a créé l'Ordre européen du mérite, pour honorer celles et ceux qui, en plus de croire en l'Europe, ont aidé à la bâtir.
6: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
5: La liste des lauréats reflète les nombreuses façons de contribuer au projet européen, dans des domaines aussi variés que la politique, la diplomatie, les droits de l'homme, mais aussi la science et la culture. La plus haute distinction est celle de membre distingué de l'Ordre européen du mérite. Elle a été attribuée à Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, à Lech Walesa, l'ancien chef du mouvement Solidarnosc et ancien président de la République de Pologne, et à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il existe deux autres distinctions, membres de l'ordre et membres honorables de l'Ordre européen du mérite, dont certaines personnalités ont été honorées. Parmi elles figurent d'anciens présidents, des responsables politiques, des travailleurs humanitaires, des scientifiques et des artistes qui ont apporté une contribution significative aux valeurs et à l'intégration européenne. C'est notamment le cas de l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, du chef José Andrés, connu pour son action humanitaire, et des membres du groupe de musique irlandais U2. L'Ordre européen du mérite a été créé en 2025 à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration Schuman, qui est considérée comme le moment fondateur de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Union européenne ne se résume pas à ses institutions ni à ses politiques. C'est aussi l'histoire des personnes qui ont cru en ce projet et qui ont contribué à le rendre possible. Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
7: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Weil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Weilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Weil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
8: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
7: 1946-ban feleségül ment Antoine Weilhez, és 3 fiuk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simone lehetőséget látott benne.
8: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
7: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemre méltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
8: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam. Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weilt is meghallgatjuk.
7: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. 2 úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Veit rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
8: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
7: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
8: Európa a haladás reményét testesíti meg.
7: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
8: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
7: 1990-ben Simone Weilt kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is. Az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelki ismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
9: Știați că Parlamentul European este parlamentul cu cele mai multe limbi de lucru din lume? Serviciul său de traduceri se asigură că diferitele materiale sunt traduse zilnic în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Cu alte cuvinte, nu doar în limbile de largă circulație, precum engleza sau franceza, ci și în irlandeză, malteză, letonă, estonă, slovenă și în multe alte limbi, deoarece respectarea democrației înseamnă și respectarea diversității lingvistice. Pot oare limbile cu mai puțini vorbitori să-și găsească locul cuvenit în Uniunea Europeană? Răspunsul este da. Acest lucru se datorează în mare măsură unor inițiative europene menite să promoveze limbile oficiale ale Uniunii, care au un număr restrâns de vorbitori. În Europa există peste 200 de limbi, dar numai 24 dintre ele sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Unele limbi, precum germana, franceza sau italiana, sunt vorbite pe scară largă pe teritoriul Uniunii Europene, chiar și în afara ei. Altele, precum irlandeza sau malteza, sunt mai puțin vorbite, dar sunt tot limbi oficiale și sunt la fel de prețuite. Este firesc să fie așa. Uniunea Europeană a fost construită pornind de la ideea unității în diversitate, idee care stă la baza idealurilor europene și care se reflectă în deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Această viziune pleacă de la convingerea de neclintit că diversitatea lingvistică nu este un obstacol, ci o adevărată comoară care trebuie protejată, promovată și celebrată. Să vorbim acum despre fundamentele juridice ale diversității lingvistice. Două texte juridice esențiale prevăd angajamentul clar al Uniunii față de aceasta. Primul este articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Al doilea este articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Nu sunt doar niște cuvinte goale. Aceste articole reprezintă fundamentul juridic al unei întregi serii de acțiuni concrete. De pildă, Uniunea Europeană a adoptat o recomandare a Consiliului care promovează învățarea a cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Deși pare un obiectiv ambițios, cetățenii Uniunii și-au exprimat susținerea pentru el. Un sondaj Eurobarometru din 2024 a arătat că peste 80% dintre europeni sunt de părere că toată lumea ar trebui să vorbească cel puțin o limbă străină. Haideți să vedem cum stau lucrurile la Parlamentul European, unde angajamentul Uniunii față de diversitatea lingvistică se regăsește în activitatea de zi cu zi. Aici, toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene sunt tratate în mod egal. Fiecare discurs din plenul Parlamentului este interpretat simultan și fiecare lege este tradusă în toate limbile oficiale. Ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă implicat, Serviciul de Traduceri al Parlamentului European traduce atât de multe documente, încât, dacă ar fi stivuite, ele ar forma un turn de înălțimea turnului Eiffel. Avem o veste bună pentru traducători, studenți și pentru toți cei pasionați de limbi străine. Puteți accesa baza de date terminologică oficială a Uniunii Europene, denumită IATE. Acest acronim înseamnă în limba engleză Terminologie Interactivă pentru Europa. Baza de date este uriașă, conține peste 8 milioane de termeni și 1.200.000 de intrări, fiind cea mai mare bază de date terminologică multilingvă din lume. Include toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, ba chiar și latina. Angajamentul Uniunii față de multilingvism nu se limitează la nivel instituțional. El se reflectă în multe alte medii, în sălile de clasă, teatre sau biblioteci, dar și online, medii în care limbile sunt puse în valoare grație educației, culturii și creativității. Majoritatea oamenilor știu că Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru schimburile de studenți. Nu toată lumea știe însă că el include și proiecte care au rolul de a promova limbile mai puțin vorbite. Este vorba despre mai multe proiecte creative și inovatoare în care sunt implicate școli, universități și asociații culturale. Ele propun diverse modalități de a ajuta comunitățile să continue să învețe și să-și folosească limbile. Vă prezentăm două exemple din Slovacia și Irlanda. Primul este proiectul coordonat de Universitatea din Trnava, din Slovacia, în parteneriat cu universități din Serbia și Slovenia. Obiectivul său a fost să îmbunătățească modul în care este predată limba slovacă în străinătate. Datorită acestei inițiative, au fost dezvoltate tehnici de predare și programe de învățământ eficiente, mai ales în regiunile unde slovaca este limbă minoritară. Al doilea exemplu este Wiki Women, un proiect care a reunit școli, organizații lingvistice și fundații Wikipedia care se ocupă de limbi mai puțin vorbite. Elevii irlandezi care au luat parte la proiect s-au documentat despre viața și activitatea unor femei remarcabile cărora nu le era dedicată o pagină pe Wikipedia. Ei au scris apoi articole despre ele în limba irlandeză. Scopul a fost acela de a îmbunătăți competențele digitale, de a promova egalitatea de gen și de a readuce în prim plan irlandeza, care este prima limbă oficială a Irlandei și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Irlandeza este însă vorbită în mod curent de un număr destul de mic de locuitori și a fost clasificată ca fiind în pericol. Poate ați auzit de filmul danez Încă un rând, de romanul maltez În numele tatălui și al fiului și de Forumul Mării Baltice pentru filme documentare. Dar știți oare și ce au ele în comun? Toate au primit sprijin din partea programului Europa Creativă. Cu un buget de peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, Europa Creativă este programul emblematic al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. El finanțează teatre, cinematografe, publicații, festivaluri și o gamă largă de inițiative artistice care pun accentul pe diversitatea lingvistică și culturală. Printre acțiunile cheie ale programului se numără sprijinirea eforturilor de traducere și de distribuire a operelor literare în întreaga Europa. Între 2014 și 2020, programul a cofinanțat traducerea și promovarea a peste 3500 de cărți, ajutând ca poveștile scrise în limbi cu mai puțini vorbitori să ajungă și la cititori din afara țărilor respective. Europa Creativă sprijină și subtitrarea și dublarea filmelor, astfel încât filmele să fie accesibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, chiar și în limbile vorbite de comunități mai mici. În plus, programul finanțează diverse proiecte și festivaluri bazate pe cooperarea culturală internațională. Sute de scriitori, realizatori de filme, traducători și artiști au astfel șansa de a ajunge la noi categorii de public și de a-și desfășura activitatea la nivel internațional. Prin aceste inițiative, Europa Creativă facilitează accesul la cultură și face posibilă exprimarea artistică în toate limbile Uniunii, indiferent de numărul lor de vorbitori. Dacă aparțineți unei comunități lingvistice minoritare sau dacă doriți pur și simplu să aflați mai multe lucruri, vă puteți interesa în legătură cu oportunitățile oferite prin programe precum Erasmus+ sau Europa Creativă. Noi, cei de la Europarl Radio, ne aducem contribuția la rândul nostru, producând toate podcasturile în română și în celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Este încă o modalitate prin care Parlamentul European promovează incluziunea, accesibilitatea și participarea egală în beneficiul tuturor cetățenilor. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online multilingv al Parlamentului European.
10: В случай на природни бедствия, Европа показва своята солидарност чрез практическа подкрепа. Днес разглеждаме един от основните европейски инструменти, който помага на държавите да се възстановят след бедствия. Нарича се Фонд Солидарност на Европейския съюз. Фондът е създаден през 2002 година, след като опустошителни наводнения засегнаха Централна Европа. Правителствата от Европейския съюз осъзнаха, че когато държавите са изправени пред големи природни бедствия, те имат нужда от бърза и надеждна подкрепа. Това означава не само услуги за спешна помощ, но и финансова подкрепа за ремонт на основна инфраструктура. Именно за тази цел беше създаден Фонд Солидарност. Нека разберем как работи той. Когато дадена държава или регион е засегнат от бедствие, като например наводнение, буря, земетресение или вулканично изригване, националните органи разполагат с 12 седмици, за да кандидатстват за помощ от Европейския съюз. Те трябва да представят оценка на общите щети, както и данни относно мащаба на бедствието и подробности за спешните мерки, за които се нуждаят от подкрепа. След това Европейската комисия прави оценка на искането за помощ. Тя проверява дали бедствието отговаря на критериите и определя кои действия за възстановяване могат да бъдат подпомогнати от фонда. След това комисията предлага пакет от мерки за подкрепа, който трябва да бъде одобрен както от Европейския парламент, така и от държавите членки на Европейския съюз. След одобрението, средствата могат да бъдат отпуснати бързо, така че възстановителните дейности да започнат. Въпреки това, все още съществуват проблеми с начина, по който функционира фондът. Няколко държави, отговарящи на условията, продължават да чакат дълго, преди да получат подкрепа. Това води до забавяне на ремонтните дейности на място. Процедурите на фонда често се определят като твърде бавни и сложни. Мнозина твърдят, че ускоряването на изплащането на средствата трябва да стане приоритет в бъдеще. Европейският парламент играе ключова роля за запазването на справедливостта, ефикасността и способността за реагиране на фонд Солидарност. Като съзаконодател и един от органите, отговарящи за бюджета на Европейския съюз, парламентът трябва да одобри всяко